0: Hon har sig mitt i släta en beskyssna himmet och här om. Och jag glädjer då vi.
1: Sind Sie bereit? Stelle mir die Frage, wenn. Irre nur verstehe schlechte meine Wörter, bitte.